0: 嗱，我哋成日都笑我哋嘅同事点解咁多问题啊？嗰位问题天天都多嘅同事，但系咧，当佢咧提出咗问题之后咧，我哋喺咪后咧就不停喺度讲啦，好多专家，我哋而家系，但系一阵间真系有专家。
1: 系啊，一阵间咧，我哋有一个家居 DIY 嘅学者咧，上嚟同我哋解决佢啲问题啊。
0: 冇错。